0: Hei, jeg Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Motor for Peace, adesso.